mailang matai ki whakapuloa. E tau talahauanga ke tau puhala, muka moka ke leveki, moe pui pui e mui. Ilona kai a koe, nga tokolonga tau tangatun de tomo, kai na kai palana ke o atu ke tahi poke vai. Whalu mga aho kua heke poke veri si ta fea, a si tupu e tau le kua. Kai ke ke tupu taha le kua pehe nei ki a koe, ua tupe tupe, koe mena ni mua ke lari ke hiri ilonga he poke vai. Takoto moe tuku hake hau a kumukumu, moe lari ke manamanatu ke hau a fafangu. Lali ke fai puhala ke kumi lang matai, manatu. Lali ke hiri lunga he puketahi, whakatumau ke fafangu. A alo e lima ke kumi lang matai, mai lali ke whakahau mai hau mui. Kai ke kukusia koe hai tangata ne kua le kua, manatu. A ua ne kwhinato koe ke lauia foki hau mui. Koe whalu mga aho, koe tō tangata ni o atu ke lari ke lang matai, whalu tangata ni o si tō moe foki. Ka eke ke kisia koe, taha tangata, kua whai le kua ke he puketahi, manatu whakamua ke kumi taha mena ne maeke ke hili. Maeke koe ke lang matai, ka na kai hopo ke loto he pukevai. Ka lari ke lisi atu taha mena tunga e lupo vai na kai whai, mena i loto, fua polo, chili bin, poke tau koloa ne ko maeke ke hiri. Koe puhala nei ke tuku tuku hifu e le kua, mai kumi mga aho foki ke ole lang matai ke he whalu tangata. Ka eke kumanatu e koe ke hopo ki loto he puketahi, uta taha koloa ne ko maeke ke hiri. Ua nimo e aho wuf, Io e aho whaiumu ua furumarima ia iulai, koe aho World Drowning Prevention Day. Kau whala taha, mai wharu foki he larolangi, tui e tau ise lanu moana, mai tufa e tau mene iloa, koe wharu puhala mga moka ke whakahau mai e mui he tangata. Koe whakailoanga ia mai ke lata mo tau tūru, ko tau tangata Niue, tau tangata Island, tau tangata Pasifika, ne wha makaka moi wha oatu tumau ke tau ke tai, ke hi ika po ke koukou, he tau mata whanga. Ui, yawe. Nā keke he tau the tides in Niue, if it's very different to the tides here in Aotearoa. Hai, liria tata monei ki, o tata monei ki hakupu. Whakano no mai, kia tūlai o mai hakupu youth.